0: se pone tan bien.
1: Buen tipo de música.
2: Que siga perrón, que chillen las bocinas.
3: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: Trabajo a la casa en mi moto y un conductor imprudente me chocó. No podía trabajar. Tenía facturas del hospital y no sabía qué hacer. Llamé a Loyallant y rápidamente intervinieron. Consiguieron que la compañía de seguros me comprara una moto nueva. Pagaron todas mis facturas médicas y salarios perdidos. Y me consiguieron una ganancia económica que no pensé fuera posible.
7: Llama a Loyallant. 214-444-1111. 214-444-1111. Y gana a lo grande.
8: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: En nuestra comunidad, la familia es lo más importante. Los domingos juntos, los niños en el asiento de atrás y la tranquilidad de saber que esta es una buena decisión. En Tom Clark Auto Park, somos un negocio local, operado por familia, orgulloso de servir a nuestras familias hispanas en Denton. Te atendemos completamente en español, con respeto y claridad, desde el primer saludo hasta que recibe las llaves. Ven con confianza, aquí estás en casa. Tom Clark Auto Park.